0: és feeling, feeling, feeling. Bom feeling, quando rosa, amarela, azul, vermelho, branco. Quantos é que és? Cabuçados, doce, olha o meu feeling. Olha o meu bom feeling, vai, na casa,
1: pega na bacana, logo no meu avô, no nosso tio, logo no meu avô, mano, como é isso, né? Nunca se vai a coisa boa. Baiane, logo no meu quarto, no chão, cheguei lá, logo no meu avô, né? Vai tomar na porta, vai chegar nessa. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,